0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Eva Liebentritt. Der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, übt scharfe Kritik an den Aufsichtsräten der Insolvenzen Signa rund um René Benko. In der ORF-Pressestunde betont Peschorn, es brauche volle Aufklärung der Causa Benko und der Rolle der Kontrollgremien. In seiner Funktion als quasi Anwalt der Republik hatte sich Peschorn von Anfang an dafür stark gemacht, berichtet Christoph Wager.
2: Offen kritisiert Peschorn die früheren Aufsichtsräte bei Signa, also etwa Ex-Kanzler Gusenbauer oder Ex-Vizekanzlerin Ries-Hahn.
3: Hier hat niemand hingeschaut, hier hat niemand die richtigen Fragen gestellt. Und ich meine, dann muss man sich schon die Frage stellen, welche Profession diese Mitglieder an den Tag gelegt haben.
2: Peschorn und seine mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treiben Steuern ein, die andere hinterzogen haben. Beispiel Verkauf der Bundeswohnungen 2004. Die Forderungen der Republik gegen den früheren Finanzminister Grasser und andere Personen belaufen sich mittlerweile auf 13 Millionen Euro. Schwer im Magen liegt Peschorn immer noch die Beschaffung der Eurofighter.
3: Die Republik wurde um 183,4 Millionen betrogen und das Geld, das man so erhalten hat, hat man halt dann veruntreut.
2: Bei künftigen Beschaffungen müsse volle Transparenz gewährleistet sein, um Bestechung möglichst zu verhindern.
1: Außenministerin Meinl-Reisinger reist heute zu einem mehrtägigen Arbeitsbesuch nach China. Anlass sind 55 Jahre diplomatische und 60 Jahre wirtschaftliche Beziehungen zwischen Österreich und China. In Peking trifft sie am Donnerstag den chinesischen Außenminister Wang Yi. Zuvor stehen Gespräche in Shanghai und Peking mit Politikunternehmen und Investoren am Programm. Die Legalisierung von Cannabis führt nicht zwingend, aber möglicherweise zu einem Anstieg des Konsums oder gesundheitlichen Schäden. Es komme auf die Umsetzung an. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forschungsteam der britischen Universität Bath, berichtet Martin Kachler.
4: Vor allem bei der Entkriminalisierung oder bei streng kontrolliertem Verkauf konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler keine nennenswerten Veränderungen feststellen. Das gilt etwa für Deutschland. Anders ist es allerdings in Ländern, in denen ein liberaler, gewinnorientierter Markt entstanden ist, wie in Teilen der USA und Kanada. Besonders wenn Cannabis im Einzelhandel verkauft wird, steigt der problematische Konsum stark an. In diesen Ländern gibt es außerdem mehr Suchtkranke und Krankenhausbesuche im Zusammenhang mit Cannabis. Insbesondere für Jugendliche kann Cannabis schwere Folgen haben. Laut einer Studie aus dem Jahr 2024 haben etwa die meisten Jugendlichen mit einer psychotischen Störung eine Vorgeschichte mit Cannabiskonsum.
1: Der Unternehmer und Milliardär Wolfgang Porsche will offenbar die sogenannte Stefan-Zweig-Villa in Salzburg verkaufen. Das berichtet die Deutsche Bild-Zeitung. Die Rede ist von einem Verkaufspreis von fast 13 Millionen Euro. Hintergrund seien die jahrelangen Streitereien mit der Stadtpolitik um einen geplanten Tunnel im Berg, der als Zufahrt zur Villa dienen sollte. Das waren die Nachrichten mit Eva Liebentritt. Zum Wetter.
5: Im Großteil Österreichs geht es sonnig und brütend heiß in den Abend. 35 Grad hat es immer noch in Andau, 34 in Wien und Mistelbach. Stellenweise gehen aber auch in den nächsten Stunden noch Regenschauer und Gewitter nieder. Und die sind mit Ausnahme von Wien in jedem Bundesland möglich. Heftige Gewitter gibt es derzeit punktuell im Innviertel und im Flachgau. Morgen wird es wieder heiß und oft sonnig. Es bilden sich aber etwas mehr Schauer und Gewitter als heute, vor allem in Niederösterreich, der Steiermark und in Kärnten. Höchstwerte morgen 28 bis 34 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
6: Und hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 18 Uhr. Alles gut im Burgenland. Eine Meldung für Wien habe ich. Tangente Richtung Kagran zwischen dem Knoten Prater und dem Handelsgeh ist die zweite Fahrspur nach einem Unfall blockiert. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer na ovu nedjelju 21. junija. Danas je počelo ljeto. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. U Bengrobu su čer otvorili kolo priredab tamburica uz oganj. Tamburaški sastav Spontan je zabavljao goste pod vedrim nebom na novom mjestu bivše tankarnice. Ovde su pred kratkim izgradili mjesto sastanka, takozvani Dorftreff. O početku ljetošnje serije Tamburica uz oganj veli glavni koordinator ovih priredab u srednjem gradišću za Hrvatsko kulturno društvo Martin Kerstinger.
9: Kad je bila kućna ambulica za Ogan Bengrob i nek po dugi leti opet nas je kontaktirao praktično načelnik Bengroba ili bi ne bilo moguće da kod njih opet napravimo vu prijedbu po Kidobs da ima do sada novi centar ovdje u Bengrobu i da ima do lipo ambijentu i odmah smo se bili pogledali i smo rekli da, začne je.
10: Da, danas je i dosta čuda ljudi došlo, znate otprilike koliko ljudi je ovdje.
9: Ne, ja mislim da će biti da je oko 150 do 170 ljudi ovdje. To nas jako veseli i da se isto ovdje opet uživi hrvatska riđ i hrvatska mužika kodi ovdje de nas na tamburicu za oganju. Mi imamo sada još 8 prirjedov, mislim, po hrvatski sjeli, srednjega gradišća i to drugi taj dan opet na Fileži, onda Potin smo Šuševi, Malom Borištofi, Velikom Borištofi, onda još imamo isto na Fileži na Kiritov, će onda završiti onda Girištofi va park i 14. augustuša.
10: Kako teško i lako je organizirati ovu priredbu svako leto na Nuović?
9: Na jednu stranu, ko se zadobije začnemo, koje je lako, nekad imamo sve programe i sve točke rješeno koje je lako. Ne, na jednu stranu se moramo dogovoriti isto s partneri, isto tako si stamburaši ili stamburaškimi društvi, kako je nemoguće. Ipak je 7. mjesec, 8. mjesec su mjeseci kada su ljudi na odmori, kada je projedu, kada nisu se tamburaške grupe doma i da nima dolazno, ali kako tako nam se uvijek svako leto žugoda. Kada imamo šarolikost je nutri, imamo i veće grupe za zbori, imamo i male sastave, različno je i tako gledamo da svako leto mišemo malo, da jednoć da svaka sila, da ne bude svako leto isto, nego svaki puća drugoga.
10: I ste čuli od danas mali feedback od ljudi iz Bengroba, kako im se vidi va prirad?
9: Naprimjer, ja sam se pominjala s načelnikom, oni su opet pripravni da duće leto da opet va oča organiziramo ili moramo i međuvremeno kako zajačimo se ovdje, znači oni su jako oduševljeni od dvije muzike. Mi imamo ovdje se nek prirjedbe u Bengrobu, mi pokušavamo svako leto da ovdje u Kalištrofu ili u blizini organiziramo ovakve prirjedbe gdje su se s hrvatskim sadržajom. Kada ljudi im prezentiramo, mora biti i tu čast najzadoprimio kako je koji zaistino i ovdje bilo.
8: Je rekao Martin Kerstinger od HKD-a. Razgovor je peljala Sara Karal. Seriju priređuje HKD Svenek u kooperaciji s nekim seoskim društvom svaki vikend u ljetni mjeseci u drugom selu srednjega gradišća. Doduća priredba će biti petak 26. junija u krčmi Prandler u Filežu, kada će do goste zabavljati zbor i tamburica Frakanava. Početak je u 8. navečer. Lani je bilo širom Austrije 449 mrtvih zbog vrućine. Najveć smrtnih slučajev je bilo u Štajerskoj s 93 mrtvi. U gradišću je lani 21 človjek umro od posljedic vrućine. Ovo je najniži broj u Austriji. Ove broje je publicirala Agentura za zdravlje i sigurnost hrane AGES. Stručnjaki su se pogledali kakov utjecaj imaju visoke temperature na zdravlje. Ministeri za zdravlje je danas štartao svojim telefonom protiv vrućine. Pod besplatnim brojem 0800 800 800 davaju stručnjaki tipe kako se more braniti protiv vrućine. A sada k drugoj temi. Jožefo Bojković iz Pinkovca još prik 16 let djela u kriznoj intervenciji Črljenoga križa u Kotaru, Novi Grad. Po školovanju za ov posao 2009. ljeta je Obojković kod dobrovoljac stupio u praktičnu službu i je veljek preuzeo koordinaciju za cijeli Kotar. Pred kratkim je položio ovu funkciju i će tim stupiti u drugi red, tako 69-letni Obojković.
11: 16 let neka bude dost, neka ide u druge ruke, mlade ruke, pa na drugi kraj. Ja imam još dost posla u Crvenom križu, potiču se i držat, da ću daje Crvenom križu daje djelat.
12: A ča znači koordinirat druge, aktivirat ako je potrebno?
11: Koordinacija je tako kad je pomoć potrebna od nas, od krizne intervencije, da zaistinu u nekraćem vremenu naši kotrigi dojedu tamo kje je potrebno. da sejam, da pitanje ti sada ima žlazno, uprav sada u uru kad mi ovdje telefoniramo.
12: U ki slučaji nastane krizna intervencija aktivna?
11: Najveć ako kdo hitro umrije, pregnoći, onda imamo i jako čuda suicidov, nažalost, i mladi ljudi, kad se s dicenke što staje, kad je potrebno s policijom se kamo odvesti, pa ljudin povidat da se ništo stalo, da se nikdo u prometu ne smrti, pa tije ljudi onda daje pejat kako dugo je potrebno. To je različno, to mora biti 2 ure, mi smo bili 10-12 ure, isto kod ti ljudi. U tim vremenu smo sada imali već od 450 događajev, kamo smo se vozili, to je na Badnjak, to je na Silvestar, to je na Duhe. Iako smo kaj sedili skupo privatno, pa gdje mi moglo što duet, ja sam se svaki put mogao spraviti, pa po mogućnosti da sam se tamo odvezao.
12: To znači človek mora biti pripravan ofrovat svoje vrijeme, treba tomu i neki senzibilitet ili čas se treba?
11: Čuda empatije, pa uvijek se na to koncentrirat, kaj je ta človek sada. Kad mi s policijom kamo zajedimo, policija reči to i to se je stalo, vaš sin da se je za smrti. Mi onda znamo u vin stanu, već nikdar neće to tako biti koje je do sada bilo. Zato mi gledamo na te ljude što pravaju sada. Čudakrat pravaju, nek samo da je poslušamo. Da nek samo s njimi sidimo, pa čisto misli djelamo. In ta znak da mi smo sada ovdje. Ako imate pitanje, ako je potrebno, mi ćemo vam dati adrese kje je sada potrebno da se začne. Kje je mrtvac, s kim se moraju pominati, što je potrebno da organizira sada. Ože načnik samo moram ponoviti, to nikdar ne ide na ure, mi se odvezijamo.
12: A kako vi onda zahajate s tim tije teške situacije ili ljude u teški situacija, da vi to znate predjelat?
11: To ide tako da smo uvijek najmanje dvama. Kad smo onda vani iz intervencije, onda je potrebno da moramo pitati kako je tebi sada, kako ti ide. Tak, ako je za istinu potrebno, imamo mogućnost 2 dana, ne mora biti 1 dan, super intervencija dostava.
8: Je rekao Joževo Bojković u razgovoru s Viktorijom Palatin. Pinkovčan će ne samo nastaviti službu u kriznoj intervenciji, nego u zato svaki taj jedan dalje podupira dicu kod KUM za čitanje Crvenoga križa u 2 škola. Dodatno se još angažira u telefonskom dušobrižništvu.
6: Šport.
8: Pri saveznom prvenstvu u plivanju pri dugih distancov u Neifeltu je Florian Šumić nastao savezni viceprvak pri distance od 5 km. U plivanju pri 10 km nije dostignu medalju i je nastao 4. Njegov brat Felix Šumić je pri distance od 5 km položio 4. mjesto. U plivanju u štafeti prik 4x1,5 km su brati iz Uzlopa položili s 2 drugimi plivači u timu 2. mjesto.
6: Danas.
8: Amerikanski potpredsjednik J.D. Vance je danas stigao u Švicarsku. Ovdje su još od podne počele rasprave med Sadom i Iranom o miru u Bliskom istoku. Vance je pretim bio nazvistio da će nekoliko dani ostati u Švicarskoj. Čer je FPÖ u Beču svečevao 70. obljetnicu postojanja. Zeleni i SPÖ su danas kritizirali ove svetačnosti. FPÖ i šef stranke Herbert Kikli da se predstavljaju kod pravi branitelje Ustava, na drugu stranu da ali imaju pozvano goste desnih strankov kod Viktora Orbana ili Alice Weidel od njimškoga AfD-a, glasi kritika. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer mogu se iz Dolnje Austrije i Štajerske proširiti nevremena u Gradišće. Temperature noći na pandiljak 18 do 22 stupnjev. Sutra vruće s najvišom temperaturom od 30 do 35 stupnjev. Od napodneva će tu se proširiti oblaki, na mjesti more jako curiti. Bit će i grmljavinov. U blizini nevrimejan će puhati jak vjetar iz sjevera. Utorak, pretežno sunčano, poljetno teplo i sparno. Temperature će dobiti malo niže, ostaće ali vruće s 28 do 32 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim još lijep i ugodan večer. S Bogom!
6: Časak radosti.
13: Danas je 21. juni i tim oficijelni početak ljetne dobi. Mene je Angeliku Reiman-Mariel posebno veseli da smim vas na UF dan pozdraviti pri našem koncertu po vaši želja. Ufam se da ste prijem velike vrućine ipak dobro raspoloženi. Mi imamo na svaki način opet čuda lipih melodijov u programu. Lip dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Ana Robica iz Uzlopa svečuje svoj 70. rođendan. Tom prilikom jubilarki želi cijela obitelj sve najbolje, puno zdravlja, sreće, veselja i Božji blagoslov. Živila, i to s jačkom Majko od Olivera.